jednom dobro jutro i vrijeme za prve današnje vijesti. U Doboju je uhapšena jedna osoba zbog isticanja ratne zastave takozvane armije BiH na automobilu, saopštila je policija navodeći da je zastava oduzeta od uhapšenog lica. Ratne zastave armije BiH umjesto navijačkih obilježja postale su način za navijanje pojedinaca pred utakmice reprezentacije, a podsjećamo da se prije 7 dana na društvenim mrežama pojavio šokantan snimak na kojem grupa ekstremista uz uvrede i psovke i povike Allahu Ekber pali srpsku trobojku. Hamas je u koordinaciji sa međunarodnim posrednicima uspio da iz predložene mape puta za prelazak na drugu fazu plana za Gazu ukloni formulacije koje bi mogle da se tumače kao zahtjev za predaju oružja ili kapitulaciju pokreta. Ovo izjavio visoki zvaničnik tog pokreta. Aktuelni vrhovni vođa Irana, Mojtaba Hamneji, neće prisustvovati sahrani svog oca, nekadašnjeg vrhovnog vođe Alija Hamneija, iz bezbjednosnih razloga. Više od 20 miliona ljudi očekuje se u Teheranu na sahrani vrhovnog vođe Alija Hamneija, čime bi se broj ljudi u iranskoj prestolnici, koja ima oko 10 miliona stanovnika, više nego udvostručio. Američki zvaničnici posredno su upozorili iranskog ministra spoljnih poslova Abasa Arakčija i predsjednika iranskog parlamenta Mohameda Bagera Kalibafa da bi Izrael mogao da pokuša da ih ubije tokom pregovora sa Vašingtonom o okončanju rata, objavio je New York Times. Oružane snage Rusije izvele su intenzivan napad visoko preciznim oružjem velikog dometa i udarnim bespilotnim sistemima na objekte vojne industrije i energetske objekte u Kijevu i Kijevskoj oblasti, kao odmazdu za napade ukrajinske vojske na rusku teritoriju, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Broj poginulih u masovnom ruskom napadu na Kijev porastao je na 27, dok je 91 osoba povrijeđena, saopštile su ukrajinske vlasti. Ukrajinske oružane snage napale su putnički autobus u Lisičansku u Luganskoj Narodnoj Republici. 12 ljudi je zadobilo povrede različitog stepena. Napad dronom na autobus Minsk Arapa je osmišljena strategija Kijeva, koja ne bi bila moguća bez odobrenja zapadnih sponzora, izjavio je ambasador Ruskog ministarstva spoljnih poslova zadužen za zločine kijevskog režima Rodion Mirošnik. Materijali o napadu ukrajinskih oružanih snaga na koleđu u Starobeljsku već su pripremljeni za međunarodne organe za ljudska prava i već su upućeni u Ujedinjenim nacijama, a dodatna dokumentacija, uključujući rezultate istrage, bit će uskoro dostavljena, saopštila je pres služba ruskog ombudsmena Jane Lantarove nakon njenog sastanka sa Mirjanom Špoljarić, predsjednicom Međunarodnog komiteta Crvenog krsta. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte izjavio je da će evropske članice Alijanse i Kanada u naredne 2 godine povećati izdvajanja za odbranu za dodatnih 250 milijardi američkih dolara, naglašavajući da saveznici ubrzano jačaju svoje vojne kapacitete. Rutte istakao da će predstojeći samit NATO-a u Ankari, koji će biti održan 7. i 8. jula, biti posvećen sprovođenju obaveza preuzetih prošle godine, prije svega kada je riječ o većim ulaganjima u odbranu, razvoju vojne industrije i nastavku podrške Ukrajini. Na alpskom prevoju Stelvio u Italiji pao je snijeg nakon sedmice obilježene ekstremnim vrućinama. Područja Trentina i Južnog Tirola zahvatili su snažan vjetar, grad i obilne padavine, zbog čega su vatrogasci intervenisali na više lokacija u pokrajinama Bolzano, Merano i Brešanone. Meteorolozi upozoravaju da osvježenje neće dugo trajati i da će već narednih dana moći da se očekuje novi porast temperatura širom Italije. Španija i Francuska pripremaju se za novi talas ekstremnih vrućina koje bi narednih dana mogao da donese temperature do 44 stepena, dok preliminarni podaci pokazuju da je tokom juna u te dvije zemlje od posljedica visokih temperatura umrlo više od 2000 ljudi. Gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani ima poruku za 8,5 miliona stanovnika
najvećeg grada u Sjedinjenim Državama. Pogasite nepotrebne uređaje, podignite temperaturu na klima uređajima tako kako ne bi došlo do kolapsa elektrosistema zbog velikih vrućina. Najviša temperatura u Njujorku juče je bila 36 stepeni, a za danas je prognozirano 37 sa vlagom od 65%. Meteorolozi kažu da bi termometri mogli da dođu i do 38 stepeni po prvi put od 2012. godine. Veliki šumski požar u blizini francuskog grada Perpignan doveo je do evakuacije turističkih kampova. Na terenu je više od 200 vatrogasaca, dok je u toj oblasti evakuisano ukupno 3000 ljudi. Vulkan Mutinovski na ruskom poluostravu Kamčatka izbacio je stub vulkanskog pepela visok oko 5 km. Stručnjaci upozoravaju da nije isključeno da pepeo padne i na obližnja naseljena mjesta.

0: Pauza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Vrijeme za vremensku prognozu, pa da počnemo pregledom posljednjih izmjerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 21 stepen, vazdušni pritisak 999 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 18, u Doboju i Tuzli 19, u Prijedoru i Zenici 20, u Bijeljini 22, u Trebinju 24, u Neumu 27, u Mostaru 28 stepeni. Kada su u pitanju veliki svjetski gradovi, Peking i Njujork prednjače sa 32 stepena, u Atini i Tokiju je 26, u Rimu 23, u Beču i Torontu 22, u Madridu 21, u Moskvi i Sidneju 19, u Parizu 18, u Stokholmu 16, a u Londonu 13 stepeni. Vrijeme danas umjereno oblačno. U centralnim područjima i Podrinju pretežno oblačno, ponegdje uz malo kiše ili kratkotrajan pljusak. Najviša dnevna temperatura između 26 i 32 stepena. Subota, prvi dan vikenda, 4. jul, bit će pretežno sunčano, najniža jutarnja temperatura između 10 i 15, u Hercegovini do 21, a najviša dnevna između 25 i 32 stepena. 5. jul, nedjelja, pretežno sunčano, tokom dana umjereno na oblačenje, najniža jutarnja temperatura između 9 i 14, u Hercegovini do 18, a najviša dnevna između 26 i 33 stepena. I tu je vremenska prognoza za 6. jul, bit će umjereno do pretežno oblačno, tokom dana ponegdje sa kratkotrajnim pljuskovima, najniža jutarnja temperatura između 11 i 19, a najviša dnevna između 26 i 33 stepena.
3: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: do kredita.
1: A najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković, u trećem kolu Wimbledona igraće protiv Artura Vidnekneša. Prvi meč na centralnom terenu u 14 časova i 30 minuta. Na svjetskom prvenstvu u fudbalu koje se održava u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim državama, danas su na programu tri utakmice. Od 20 časova u Dallasu igraju Australija i Egipat. U ponoć se u Majamiju sastaju Argentina i Zelenorska ostrava, a od 3 časa i 30 minuta ujutru igraju Kolumbija i Gana u Kansas City-u. Selektor njemačke fudbalske reprezentacije Julian Nagelsmann podnio ostavku nakon što je reprezentacija Njemačke eliminisana u 16. finala svjetskog prvenstva u fudbalu, to je saopšteno iz Fudbalskog saveza Njemačke. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
1: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Tuzli sa indeksom 55 i u Trebinju sa 57, dok je u drugim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 31 stepen, vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 do 3 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 23, u Tuzli 26, u Bijeljini i Zenici 28, u Doboju i Prijedoru 29, u Trebinju 31, a u Mostaru i Neumu 33 stepena. Vrijeme danas umjereno oblačno, u centralnim područjima i Podrinju pretežno oblačno, ponegdje uz malo kiše ili kratkotrajan pljusak. Vrijeme sutra, subota, 4. jul, bit će pretežno sunčano, najniža jutarnja temperatura između 10 i 15 u Hercegovini do 21, a najviša dnevna između 25 i 32 stepena.
3: This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. Stay tuned for more rock and roll.
4: If you do not do what you are told to do, when you're told to do it, you will be punished. Do you understand?
5: Aye, sir!
4: If you leave my base without proper authorization, I will hunt you down and throw your ass in jail. Do you understand?
5: Aye, sir!
4: I can't hear you!

0: Ekspozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.

Sedma karika našeg današnjeg muzičkog lanca je Rick James, koji nam je upravo otpevao pesmu Super Freak. Ta pesma je doživala jako puno obrada, prerada, semplova i pojavljivanja u raznim filmovima, ali za nas je danas ipak bitniji jedan drugi podatak. Naime, prateće vokale u toj pesmi otpevali su članovi jedne velike grupe, i to zbog toga što su i oni, a i Rick James, radili za istu izdavačku kuću. Radi se o grupi Temptation, koju ćemo sa velikim zadovoljstvom također zakačiti u naš lanac, kao kariku broj 8.